0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.

0: za moje rumene.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: I slušali smo pjesmu Indira Force, nismo spavala. Indira Forca ex kolonije na našoj playlisti. Dobro jutro, jeste li vi lijepo tokom noći spavali? Pa se lijepo naspavali i pripremili za novu radnu sedmicu. 6:52. Naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj 061-931-131, besplatna telefonska linija 0800-020-403. Ovog jutra spremni su za vaše poruke. Čekamo da čujemo šta se to danas s vama sluša i koja muzika vas onako ekspresno budi. A na našoj playlisti Adi Šoše slušamo jednu od novih pjesama njegovih, slušamo Lele.

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A dragi vozači, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. A s obzirom na to da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Ukoliko putujete na dalek put, sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A jedno veliko dobro jutro stiže iz našeg studija. Još uvijek je rano jutro i lagano se zajedno budimo. Kafe Brazil, sponsor pozitivnog jutra, zaista nam pomaže u našem poslu. Svakog jutra nas budi mirisna i aromatična kafa. Nadam se da pijete kafica, ako ne, ne znam onda šta vas budi. 7 sati i 1 minut na našoj playlisti Shakira i stari hit Hips Don't Lie. Slušamo ga u nastavku za podizanje energije i dobro buđenje.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

When I'm Gunny, Alessa, Katy Perry na našoj playlisti, 7 sati i 16 minuta. Zanima nas šta se to danas s vama sluša, koja muzika vam je ona prava za auto dok idete na posao u rano jutro. Koja muzika vam je muzika za dobar osjećaj i šta je to što vam podiže nivo energije? Ovog jutra čekamo vaše poruke pa da čujemo vaše muzičke želje i na našoj playlisti. Dobro jutro od ekipe Radija M.

0: najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno dobro jutro stiže iz našeg studija za sve one koji su tek upalile radio. 9 sati i 18 minuta na našoj playlisti stoji i vaša muzička želja. Ova nam stiže na Viber broj 061-931-131 od naše slušateljke M. Draga M, uživajte, pojačajte radio, a naredne 4 minute su samo vaše.

0: Jasmindira Forca, a vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.

0: sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Era iz Grupe Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci i Prisika na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača kolone se formiraju između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz promjenjivu oblačnost. U ostatku dana možemo očekivati i kišu, dok je dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu je nešto toplije do 35 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Dragi naši slušatelji u automobilima, na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Um, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje, dok na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, tako da se naoružajte strpljenjem.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno popodnevno druženje u programu Radija M. Moje ime je Merijem, a s vama se družim sve do 18 sati. A ukoliko vas zanima koja je to naša tema dana, onda požurite na našu Instagram stranicu, tamo provjerite o čemu mi to govorimo danas. Nešto više o tome u narednim minutama. A u nastavku druženja slušamo Dua Lipu i pjesmu Dance the Night Away. A ukoliko i vi imate neku muzičku želju ili neki komentar, možete nam pisati na 061 931 131.

0: Vaša muzička želja.
1: 15 sati i 17 minuta. Mi u nastavku slušamo grupu Magazin Muzička želja naše slušateljke M.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central granično osiguranje. Asa Central osiguranje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 16 minuta, a mi u nastavku naših druženja slušamo muzičku želju za našu Dženetu.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17:50, došli smo do kraja našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, dobro se odmorite i pripremite se za novi dan koji nam dolazi. Ćao!

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Slavice Tijuski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: voda, sila, žele, crne jabke, pozasno, prislušaj Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Čurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zutom se zna Jauka, slušate Radio M.

požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju.